0: Таджикистан гараджа ке видеш мантрала ме упа мантреса ме ланса че валя ке промока сануи бойзода ке багдари ке сад. Карвай ке лиян траша дашага стада векас ке ле джал 2002 таеса душамбе пачеса. Атаеса мае 2004 пар чоуте учаджа старян траша самелан ке теарион ке самбад ме ек брифинг ай уджет ке гайд хе. بریفنگ کے دوران چوتھے دوشنبے جلسہ ملان کے تیارے پراکرا کے سمبندھ میں دیش میں رہنے والے راشنا ایگ مشن اور انترشتہ سنگٹنوں کے پرمکھوں سرکاری ادھیکاریا ساتھ ہے گھریلو اور ودیشی میڈیا کو وسترت جانکاری پردان کی گئی تاجکستان کے ودیش معاملوں کے اوپر منتری سنوئی بویزودہ نے سد وکاس کے لیے جل کاروائی کے انترشتہ دشاک پر چوتھے اچاردہ سر انترشتہ سمیلن کی تیاریوں کے سمبند میں کہا
1: ани замон омодагӣ ба конфронс бо маром идома дошта аз ҷониби вазоратҳои идораҳои дахлдори кишвар корҳои заруии ташкилӣ ва муҳтавоӣ дар сатҳи баланд амалӣ гардаид
0: саби самелан каракрам каракрам вартман ме апни антема чаран ме ҳеҷаб ки пур сатро вешаягад чарчао вишеш пейнало манчо ор саид ибет ме вактаок ор аня ёгда картаон ки пушид ке ҷараи ҳе душанбе самелан ме раштрад якшо ор учаҷа старе саркари пратинидио саниёгда раштре ҷесио антраште ор кшетре сангатано ветия санстано юва пратинидио нагарега самаҷа сангатано ниҷи кшетр ки пратибагио ор ҷал ор ҷалваю ке кшетро ке вешешгио ки ека сад ане ки умед ҳе самелан камо ки одеша ҷал саята ке суракша ме антраша саюко мазбут карна ҷалваю паривартан ор ҷал апорте ке стад упуёксе самбандиҳед матвапор мудо пар вешвага самудайка дея наркашед карна ҳе сатро ки доран пратибаги стад векас лакшио вишеш рубсе пани ор ҷалваюсе самбандиҳед лакшиоко лагу карне ке веваҳарек тарико пар чарча каренге ор тос сефаришо ора паҳал прастуд каренге